0: to hwehwe ni nyina asa waseni seni seni seni bible says so ku wa do be seni na ne de be seni wo ntinu ye ye ni ye na nyankopon na wotwe ebe wiye ya dum na wotwe no nyankopon so shira emra wo so bese me bie line se man di papa ku mienu miensa na afi me ni papa twetwe nkomo na ye so di fidi so ntibra e koso no a na ofre men fre e wo Manfred ewo so Manfred ewo mobile line so Manfred ewo mobile line so aha fre ewo no ma mede ma wo no so na bibia enye fine 0302 216561 216562 aha me hu se binum e fre wo mobile line so mpa cho Manfred ewo mobile line so mobile lines ni ne die o de sene o sacrifice no ante no frere 0302 216561 216562 mobile line so no o sene sika no a o din na beba o no mamba ti be bia reference no word no ade o no ma hye ho e che be din komo ne abo mpae pa jo bi wo so 0302 216 561 216 562 Pesa me bom pa yama usisi ya. Pesa me bom pa yama usisi ya. Antino, manembra sisi ya na ya bom pa ye. Na nyankopon. Npa ye ya buwegu vye muno. Nyankopon be man shira abaso. Di adomi nyankopon. Fre asa ade me kachira wa adomu nka un. Na wazi waka asa adomu nka mensho. 0302 216561 216562 Adomunkawo.
1: Adomunkawo.
0: Yo me pacho. Membo di enfa na frefi.
1: Kaswa domi abra.
0: Kaswa domi abra. Yo me pacho. Papa embo pa ya ma.
2: Everybody me bom pa wo Jesus Christo dimu. Jerade wa funa sha wonsa.
0: Yes Lord.
2: Hunu mo bona domo no. Ne mpa bo yechi no. Yin David mano. No nya som dwei. Ne ne ji wie pa ye. E wo Jesus dimu. Amen.
0: Amen. Fatu so ne tie ye ni en kodin tem. Adum nka wo.
3: En ka zo baba.
0: Me pa cho me bo di en fa na afre mi free.
3: Me pa cho me free satellite.
0: Satellite. You. Ye bom pa ya.
2: Ewari me bom pa wo Yesu dimi ja wa kwa sha wonsa. O si efa ye ha wo ni da dwento so na obeye. Me bom pa wo Yesu dimi se. Wo Awurade o yi me fi bo shet e fi lodi ba no. Peje